0: re ba ha o morena
1: go ba ha o morena o tsanga morena
0: se a bata
1: ka e tsang ga tsa di tshotse se go ba le ke tla ka Kriste a mpha matla go ba ha o morena o tsanga morena
0: go ba ha o morena se a bata ha ntate molo botsof
1: amen le mo tsanga morena
0: amen e ngwaneso

0: Pune mâna che risipe el ar, la majoră lui Șefcengu, lui Chilin, lui să fela muc, Natala. Natala, lui să fela Natala, pe lumea nu vezi el, vă dira încă resista. Ei, na, mă bom, zare bucă, el vă achira țana, vă fela râdare bucă, e nori. El vă voi lea mea, jolo, coținia, strogu, fela într-o bucă, nori, ca nete, ca rota, hanțo. Ricava. Ricava, ria, hai.
1: Fola, hanțo,
0: ntse tla hantle ka ntse tla hantle le bo ka dirang go mm eh na o botsa ona mo resiste ka njane a tshwere skuku se bo thamole la ga ka ka ba ka pala mo ka begene ke le ka me ke le ka e ka tla ponye ngwe ma bomse mm ke na le di tshipe LR le sanere mm ya no ke ho le monate ma
1: he
0: ke ho le monate ma bomse sa ona le
1: what does shall never end
0: ke ho le monate le bosiu ma bombong mm re qoqa ka ne re qoqa taba tsenga tla ma jita mo Mm. Mabumza. Ah, kaolo monate.
1: Ke kwakela. Mamedi. Wa hopola mamedi ke botsa. Ba se ke tla reng.
0: O reng?
1: Ke ne ke botsa. Ke re se me go hoista mera.
0: No, it's son, he's my
1: Unta gona, I don't know him.
0: I'm a fan.
1: Who are you talking about? Ke
0: kalakopa, ne kalakopa le na. I was a fan. I will tell him.
1: Fan from where to where?
0: Ke ta mo jwetsa la fela mo. I was a fan.
1: Ai, ke tloka mo kwakela.
0: Okay. Nah. So he's coming this week.
1: Kero, from where to? What? He's coming this week.
0: Hey. It's a surprise visit. This
1: no, I have a lot to tell him. Yeah.
0: He's coming through. Mm. Jubi, una tshwere sebitso ka gore fela ke homecoming. O le monate man. Yo. The pim. Ha ga le monate mabona.
1: Jubi the pim.
0: Ke la bona event go le monate. A ola ba monate ka ntle. Ke la ka fitla mo no go ntse botsa bo le shuma le motsomo. Mhm. Ke go le event ka bo beach. E de le ala kana ke. Ke ka bo 12 man. Mhm. Ne ke ba le motho mong a mpotsa ka pala ga ke ke ba pala ka 1 ga e ka. Mhm. So ka ma ke tsa wena monna ka 1 ke e ke tsona na go tsa gona tseng. Mhm.
1: Eh
0: hantle ya ho. Ona ga batho ba tla, ona ga batho ba tla tla matsho.
1: O songa ba lesetsa 30 minutes fora.
0: Nga, ona ga batho ba tla tla matsho.
1: Okay.
0: Eh mabumza. Re dula re ge ka tuwe ke tla tla matsho. Ke ga ho re tsamana le bosimtse.
1: Ah,
0: yona e
1: tswana.
0: Okay.
1: Modimo o la
0: hauhetse
1: ma
0: hawa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: gaoleng medi 11 kgweding ya bagago le monsona sena e le ha tsentse re lokola le ka boetse ga pala ga tlo sena sa bona hala ke tshopa se re se kutlang ha go mme ke mana ga kopane le sona e le re ithile sentse re tswa go papadi ya rona le tshopa sa LCSFC e le papadi ya bone ke papadi e dima ka ofisi mme le result ya yona o tla e bona go re ithile ke me ka le kwa di hana o tsela ba ke mo re o tlile ka ntla ile nngwe o ha o letse le ona ntla ena e tsene le o ngolo ba ne ka le bona e se ba sa tsena ha ntse ba go ka e ha tsela e ha u tsana ha re se dile fela re tsene go bana e tsene le ntwa e seng le ntwa ha holo me ipe le tswelo e le one se re pasa matlama e le ha holo tlo LCSFC me re dutse bo mmba bo be di mane me lo re re sa le tsi papa di ile nngwe e leng ke min hand e re tla ya pala ka la 14 October 2026 e le se pasa ne sa di ja ba tlo club se re tla fana ka venue ho nyane la ba ho letsa.
1: Ah, we thank you.
0: Ke tla fela ke le tsapa tsama ke go tsotse ticket la ntse ra pala ka yona ho ba wa bona ho re ntse ka o di di. Ke ne o di na la sisi. But ke sa go re ha ho. Ke tlile ke bona hala ge nyollo tse PC ba le go khoga nyane ha ho.
1: Hey. Ah, we ketile mo timba ngwana mme. Ha re kopane mafelo a beke le ba pala ka
0: ha triple header ka ka pae kholo ka motshelelo ka mane ka bambata Teachers Sports Arena le lo re tsopa sa bona sa matlama football club se tla ya tla tsopa sa ne sa Limpopo Queen University FC e lo re ke bua rolo ke re e tla be le away game e lo re rapa le ke bontse fela hore ka pa ditene tla be di foka o fela o kala ka fast 9 o fela ka fast 3 le ke tlokometse fela rona ga le tsopa sa matlama ra pala ka fast 1 ka mono le Limpopo Queen FC o tla bona tse ding se le podi wa di football club ya Palma Janka ke bo itse rena le matshoga ya Palma Zamane le bantu ya ba di difofane mme sentse re ba soso a re nka bona go lo support ba di tsa rona o bane ga ba re hloka re le ditse
1: o iketile ngwana mme a re kopane mafelo a beke
0: we li
1: and they all follow
0: ke o tla rata
1: ba bra PCFM ke na e ba ke motho a bitswang Themba Talani wa tlo ba sane sa matlama football club hey ke mo khutsiwa ka ne ke itse ke tle ke kale ka tsena tsa AGM nel tovi kena nel tovi ore cat ke re ya le ka mo ka hawa kena fela ke u ko hai tle go tsididi ma bra PCFM re ke tswa re hona mona ke mathela ka mana ka ditabeng tsona ke tsa 6:30 re tlo tla ka dibalwa ke Miss Fala disanyane ke ditaba ke tsa 6:30 ke tsa segoo.